0: Dobry wieczór, witajcie, drodzy słuchacze. Zaczynamy Tri Świty. Dobry, czujecie? Tri Świty w radiu LEM FM, dnesko z Wrocławskiego studia. No i ja z wami będę do godziny 21.30, a za mikrofonem jest Severian Kosowski. Tak że kraśni, zapraszam na wieczór z radiom LEM FM.
1: Дорогі слухачі, приятелі, лемки наших з рідних Карпатських гір, я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазорчик, з Флориди, родом з Теляви, я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам добро поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноту. Нашу ноту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяй буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома з своєю дитиною, а в побуті розумію українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і багато літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

0: Ne było, a je. V kinci sme sa dočekali.
1: Čujem kinské radio.
2: Lemkiewski głos w twojej chyży.
3: Dobrze, słuchacze, продовжаємо висування трьох світів. Так, днес би хотів вам повісти дещо з нашого лемківського русинського календарю. Ну і предовшитком о єдній особі днес споминаємо. Отже, Антоній Бескит помер 16 червня 1933 року в Ужгороді. Був то русинський політик, доктор прав, суспільний діяч, другий губернатор Підкарпатської Руси. Бескит вродився 16 вересня 1800 55-го року в Гановцях, тодішнє Мадярське королівство. Походив з родини знаних греко-католицьких священників і русинських патріотів. Його дідо Михайло Бескит був етнографом, публіцистом і сполучником Духновича і Добрянського. Його отець Георгій Бескит був істориком і фольклористом. Так що зробив велику політичну кар'єру Антоній Бескит на Підкарпатській Русі і був якраз другим губернатором той же Підкарпатської Русі. Помер 16 червня 1933 року в Ужгороді. То, по правді, тілко з тих дат, як днес їм хотів вам прикликати, з лимковини нич не маме, але кіт бисте вида, що мали на увазі, так очевидно, пиште шміло до нас.
4: І ще раз, чекайте, бо до радія говорю. Словом, я ся називаю магістер Гавріел Бескит, родом єм з Легнави. Гнеска їм був на великій славності презентації книжки Легнава, а їй монастир, автором котрого є Франчишек Данцак. Я при тій прежитості б хотів одовздати сердечний поздрав своєму дуже доброму приятелю в Криниці, редакторові бесіди, а то Петрові Трохановському, з котрим я от 90-х років в тісній такій узкій співпраці. Окрім того, тішить мене, що ай у нас в Пряшові був на научних семінарах зі своїм сином, а мав прекрасну преднашку о Юлію Ставровському Попрадові. Takže jemu mnoho a mnoho zdrowia życzę, mnoho cierpliwości, a mnoho úspěchów w jego robocie na poli lemki w Rusinie w Polsce.

I dorosłacze, ja do was wertam, chodziłem się podzielić taką radosną nowiną, kiedyż wczoraj otrzymałem list, peresyłku z Priaszowa, priamo, no i to fajna knyżka lemkiwskiej tryptych od profesora Waleryja Padiaka, za którą dziękuję. Czytam tu tą knyżkę, to oczywiście twórczość, analiza twórczości Nestora Repeły, Petra Morianka i Władysława Hrabana, naszych wyznacznych twórców, pisateli, poetów, tych, jak raz od serca передали нам то, що по акції Вісла, але чом триптих, ну то за те, що візьмете ту книжку, то ще дознаєте, але щоб не було, що вам швидко повім, як то би чідую днес, виспойлерую, не о то йде, триптих за те, що і то ту творчість тих трьох авторів удасться поділити на таке три, назвіймо то, канони в літературі. Дорослячі, з моєї сторони на той момент то тілко, прошу вас на музичну перерву.

No i witajte po перерві. Я ще з вами пращам. Такої добігли ми до кінця денешньої передачі. Помаленьки будемо кінчити. Ну так, дорогослухаче, дякую вам за днешню стрічу. Майте ще шумні. Добраніч.

Бог рослин і звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Зелений Бог буяння зросту зітрив.

Добрий день, середа, 17 юна 2026 року. Ми сіялися з Прячевського студія, коло мікрофона є Петро Медвіто, то є програм «Корзо». До 9-ї бісідуємо у тих найактуальніших інформаціях, о котрих не спішуть світові інформаційні агентури і світові медії. Вітайте, коло слухання.

0: Paczizna Chodyna. Z życia wzięta. Pro z życia wzięte. Lem w Lem FM.
1: А ви щось вмієте проти дощу, щось чекувати, чи не дуже вмієте?
2: Яке?
1: Що буде таке, щоб дощу не було завтра?

0: Jar. To też był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце кіплинами горбка діравить, купаріям зганят білу отара, вигонами сива студін втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ще вернут. Птаха лем.
1: Записалася держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочка, посходили голубичі на місточка, буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

0: Около Сору, село Подкарпаття.
1: Наш герой Павел Турішкович, хоч це родив у Турянській долині, а й борахує сам себе сварявчанином. Прожив у Турі Греметах 6 місяців, а у Сваляві цілий свій живот. Гордиться тим, що є потомком Івана Дурішковича, знаменого русинського історика 19 століття і Дурішковичів Євмена, його сина Віктора, греко-католицьких священників, репресованих совітами у середині 20 століття. Маляр-самоучка взявся за пензлик скоро. Вчився у других майстру, робити зачав з акварелі, а далі пензлик, портрет, натюрморт. Дурішковий свої полотна пише в стилі імпресіонізму. Між знаменими членами омільського сполука особо цінить ціборство з прощеним Олександром Федяєвим, а також заслуженим маляром України Стефаном Шолтесом. Великою гордістю про Павла Георгійовича є син Павел, котрий пішов слідами Мінянька, і син брата Віктор, русинський активіст, що живе на матерах.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Павле Георгійовичу, слава Ісусу Христу.
1: Слава Нике Богу.
0: Родилися в Тулі Греметах біля Перечина. По котрій причині сім'я перебралася жити у Свалево?
1: То фактично батька направили, він мукачівський, сам направили його в Перечин. Угу. Після учоби він був там директором Палацу культури того часу. А потім його перевели. Я буквально там прожилися, я маю в виду сім'я, 6 місяців. Угу. Після того перевели його у Соляву, і відтоді я у Соляві. Я себе рахую солявчанином.
0: Ясно. Но. На котру бесіді ти говорили вдома у себе?
1: В основному на русинській, ну і батьки знали по-мадярськи, так що говорили ми і по-мадярськи. Ми знали дітьми говорити по-мадярськи.
0: Угу. Іван Дудишковий, знаний карпаторусинський історик, автор історичних очерків угроруських, є вашим предком?
1: Так, він є моїм предком, і ми його почитаємо як свого предка, і я рахую, що то була така людина знаменита і відома, і много чого він зробив для...
0: Для Подкарпаття, ну ясно.
1: Для Подкарпаття, так. Бо він мав багато робіт написаних, які тепер, до речі, храняться у греко-католицькому...
0: У єпархії? Чи у фондах краєзнавчого музея?
1: Ні, то єпархії.
0: В єпархії.
1: Частина його робити всякому.
0: Ну, а це є у сім'ї котрась інформація, котра не знана для широкої публіки?
1: Чесно говоря, не дуже много є інформації про нього, але ну, бо він, моя родина старалася зібрати інформацію про нього. Тут я в такому стисному характері, але хотіло б ще більше знати, но не я.
0: Але то, що знають у шитки, ага. Ну, думаю собі, які будете і зглядати та сім'я.
1: І ще практично я потомок священника греко-католицького Євмена Дулишковича, який служив у нас у Глубинному.
0: Угу.
1: Потім був парохом Свалявської, бо то була греко-католицька.
0: Так всі знав, я і так було.
1: І звідти його забрали, репресирований, був репресований. І його син, то вже старший син, Віктор Дулишкович, він був теж священником і теж був репресований і вбитий у там у лагерях.
0: Угу.
1: Так що
0: двоє з вашої сім'ї були так репресовані як священник.
1: Ну, священник фактично то мій дідо, він мене вже вдома, він мене хрестив. Угу. Бо після того, як вернувся з лагеря, бо він хворів у лагері, він хворів, його пустили додому. Він вже не мав, значить, він вже, у нього вдома така була капличка, він мене як внука хрестив.
0: А, то час в Тихаря, ніхто не знав.
1: Туди то було, ну, табу було.
0: Я чув по тих рафунки, їх було много. Де ви свого школу говорили, в якій школі Свалявської?
1: Я, де ми це вчив? У Свалявській, в першій школі, вчимося 4-5.
0: Файно.
1: Туди ще п'ятибальна система була.
0: Ясно.
1: Та так, непогано все вже, в принципі.
0: А коли ти почали малювати?
1: Малювати я почав досить давно, ще в дитинстві. Або так, серйозно почав малювати вже після армії. В армії теж я... У мене непоганий був шрифт і малюнок непоганий. Uh-huh. Та я потім там... Всякі ленінські кімнати, то
0: що я оформляв,
1: так. Ну і після того я вже почав малювати маслом, такі роботи вже серйозні. І много мені дало те, що я ходив із хлопцями, із ужгородськими, із нашими закарпатськими хлопцями на пленери.
0: Uh-huh.
1: І вони, я много ще одних навчив, які, наприклад, як Шолтис Степан, потім Федяєв.
0: Ну, а малярську школу ви маєте? Ви самоучка, так?
1: Так.
0: Ви самоучка?
1: Я практик.
0: А десь ти ся так вчили? Ну, все-таки якусь освіту ви достали?
1: Ну, я у студіях ходив, у художню студію і так далі, але Такого спеціальної освіти я не маю.
0: А яку ти мали освіту? Все школу і все. Бо після школи все не навчили. Це один з таких трафунків, де чоловік сидить, де вчив, як за мене.
1: У мене сама освіта була
0: файна.
1: Я сам старався себе на кілька мож.
0: Реалізувати. Но я десь читав, що 10 років ви проробили в Закарпатському художньо-оформлюючому комбінаті художником-оформлювачем. Тобто ви вже туди пішли як спеціаліст. Що можете повісти про ту роботу? Все-таки
1: то була обласна організація, велика досить. І мене прийняли, бо я вже мав на той час достатньо такі роботи, по котрим вони оприділили, що мене можеш прийняти. І я там проробив 10 років,

0: Убил, увертай все. Там муса дуже чітко, точно класти краски. І, а потім я вже пакем перейшов на живопис, коли почав вже з хлопцями ходити на пленери. І почали ми получати цікаві роботи. І туди мене почали приглашати на пленери, на міжнародні пленери. Я у Мадярщину їздив часто, майже кожен рік. Потім тепер їжу в Румунію, вже сьомий раз теж мене приглашають.
1: А де в Румунії ви малюєте? Де проходить пленер у Румунії?
0: Пленер проходить на границі. То Южна Румунія, там гори, там похожий пейзаж, як у нас, такий то-то. Факт, що румуни, я знаю по-мадярськи, там були умови просто в Румунії, бо то мадярське село, ось хоча б один мусить знати мову. І мені все кажуть так, ти набирай хлопців, але ти будеш відповідальний, бо ти маєш...
1: Говорити, комунікувати.
0: Да. Ну, то так, двох-трьох хлопців я все беру туди, та ми там малюємо. Ну, нас люблять, бо у нас цікаво. Я таких хлопців беру серйозних, що можуть указати рівень.
1: Це дуже добре. Лишаєте багім, там роботи.
0: Так, по дві роботи. Ну, зато вони навіть нам, навіть бензин нам оплачують, все оплачують. У нас розходів практично не є. Дуже позитивна...
1: Приймають
0: файно, кормлять дуже інтересно, бо такі народні, то ті їхні...
1: Дідіння. Одрізняється від нашого?
0: Чимось одрізняється, бо все-таки, там замішка, такі народні, такі, цікаві.
1: Дивіться, там якраз кіндеричина мука,
0: кіндеричина мука, потім, є там такі, то... Так що файно нас приймають, прекрасно, то тиждень, то від суботи до неділі, не дуже довгий, у нас більше пленери так на 10 днів, тут тиждень, і ми по дві роботи здаємо за те, що ми там. Вони відбирають, ми укладуємо роботи, вони відбирають собі дві роботи, я дуже довольний, як вони приймають і як... І вони нами довольні, тому що систематично нас
1: і тепер... Тобто ви додержуєтеся теж слова, ведетеся...
0: І тепер теж, 11-го їдемо вже теж, я з хущанами тепер договорився, вони будуть...
1: Дуже інтересно. А скільки пленеру проходить за рок у вас? За вашу участь?
0: Тепер у цей час, бо хлопці бояться виїжджати, особливо молоді, бо... А старші не дуже беруть, бо вже...
1: Ясно.
0: Так. 5-6 пленерів у рік проводиться.
1: І так.
0: Лише я не на всі участвую у всіх, а стараюся 2-3 пленери у рік я провожу.
1: А на території Подкарпаття де іменно наш?
0: Наприклад, на Міжгірщині, бо туди був файний пленер Турянська Поляна, якщо знаєте, Перечинський район там. Санаторій такий, озеро.
1: Ага, Турянський двор.
0: Двір, так, Турянський
1: знаю,
0: двір.
1: Само собою.
0: Ми там теж, там цікаво теж, там таке озеро, там
1: і природа файна. Я там сам був.
0: У багатьох містах, кажу. Міжгірщина, і ту і Сваляві, приїжджають, базуються на наших санаторіях. І роз'їжджають по Сваляві дуже багато файних місць. І Уклинський перевал, і.
1: Само собою. Тепер слідуюче звідання. Що найбільше любите писати? Пейзажі, межек, само собою.
0: Я не ярко виражений. Не є таке, що лемсе люблю писати. Є, багато залежить від того, де. На пленері, наприклад, ясно, що розкладу собі етюдник, малю природу, пейзажі і так далі. Як щось там попаде така цікава, інтересна якийсь
1: типаж,
0: туди його посажу і малю вже.
1: Портрет.
0: Портрет, так.
1: Портрет. У вас мого портрету, бо якраз не всі малярі люблять портрети. Я бачу вас краще.
0: Портрети. Чим тяжкий портрет, щоб... У природі, який там не так гілку покладеш, не так ту траву намалюєш,

0: Там не страшно, або в портреті, там чіткость. Там мусиш видержати всі параметри. Так що то, на то треба практику, на портрети треба практику.
1: Натюрморти любите малювати?
0: Не дуже, але по заказу роблю.
1: Ясно. Це любите малювати якраз городські пейзажі? Бо
0: городські пейзажі любите? Є, що малюємо городські пейзажі. Наприклад, Бестанську церкву. Хлопці все приїжджають у Шороці, вони йдуть один день. На Бестанську церкву, це дерев'яна церква.
1: Знав.
0: То все-таки то
1: надійсно, то історичний. Надійсно, то стоїть, я теж її страшно.
0: І вона цікава. Та так, городський пейзаж, теж не...
1: От ратуша Свалявська, я знав, там, наприклад, десь улички, старі улички, тепер з улички.
0: На такі пейзажі в нас...
1: Ну, тут уже, так, екстер'єр був.
0: Івановчик, він архітектор, він любить такі речі.
1: Я знав.
0: Я з ним теж часто малюємо там.
1: Ну, інтер'єр кімнат любите малювати?
0: Інтер'єр кімнат, якщо є якась інтересна...
1: Злука, так,
0: якийсь. Ай, щось, якийсь інтересний нюанс, то де вже у загальній... Буває, що малюю, але не є багато робити. У мене найбільше робити – це пейзажі.
1: Угу. Ну. Інтересно. Я чув, що ви були у джерел якраз вчинення першого сполука у Сваляві, малярського сполука, Прорісовун це, по-моєму, називав, ну, потім перерузуар Свалява. Будьте добрі, розкажіть про це.
0: У той час ще у нас досить така невелика кількість художників була, активних художників, бо я маю в виду, що, на жаль, є і такі художники, які вже взагалі перестали малювати. То не добре, бо художник має себе розвивати, бо він губить талант тим, що не працює. Як кажуть, 5% таланту, 95% роботи.
1: Правда.
0: Треба робити і себе удосконалювати, щоб бути ліпше робив.
1: Якщо не буде талант, все добре.
0: Таланту не добре, айно, бо його розвивати треба.
1: Правда.
0: Ну, а у нас, тоді у нас невеличка група була, 7 художників, які зібралися і зробили такий пролісок, така Свалявську.
1: Сполок, такий спілка.
0: Так, спілку Свалявську. Потім вона вже перейшла. Я...
1: Ви реєстрували її чи ні? Вона так просто стояла?
0: Ні, реєстрували, але лише на місцевому рівні. І я 8 років я був головою спілки, а потім вже Дорож. Дорож вже
1: перереєстрував
0: в Києві. Уже, коротше, більш серйозно.
1: Я позирав документи, да, там Нарт Свалява і Дорож рахується засновником.
0: Ну я був, то я теж співзасновник, як записаний як співзасновник.
1: Ви співзасновник йдете. А Івановчик, він теж був руководителем?
0: Він не був руководителем, він входив у нашу спілку, але він тепер, він перейшов до... Національна спілка художників
1: обласну сісю, а
0: айно, в обласну.
1: І,
0: так що він тепер вже на вищому рівні.
1: Ну, то, що ви якраз вчинили тую Сваляві, це дуже добре, тому що сполок вроді ведеться, а що там Свалявський сполок? Ну, збирати, якраз постійно практикувати, це дуже велико є. І результат є. У вас кількотує у Сваляві тепер членів спілки Арт Свалява?
0: Чесно говоря, активних я теж десь 12 активних,
1: ну,
0: а записано 20.
1: Ну, це вже немало.
0: Та немало, але хлопці, то, що, на жаль, Дороша тепер, він директор школи.
1: Ну, це розриває роботу.
0: Загружений і, чесно говоря, не дуже все займає нами. Айбо, і такий час, що...
1: Час такий, дійсно. Да. Що,
0: але художники, котрі активні, то вони...
1: Ми
0: працюємо, бо то індивідуальна робота.
1: Індивідуальна, правда. Я теж десь читав, що вашим символом був Олександр Федяєв. У Кострині се родив, у Баку, у Харкові. Він там реалізував себе, бо в ходив я чув, що він в спілку Закарпатську і так входив. Ну, і мені дуже було приємно, бо я дуже люблю творчество Федяєва. Розкажіть маленько якраз про нього.
0: Він дуже скромний скромна людина, і ніколи він ніколи не нав'язував свої думки, але я вам розкажу такий епізод, що він, ми сидимо, виїхали, не пам'ятаю вже точно де, біля потока, там малюємо, Федяй пропав. Два холсти взяв під мишку і пропав. Через годину, може 40 минут, уйшов з двома роботами, або такими, що шапка ділі, суперові роботи. Як то? Він тихенько, він нікого не... Раз-раз собі, на роботи в нього сильні. Я, наприклад, теж дуже поважаю його творчість, і він, то дійсно, то людина.
1: Мер в 20-му році, так. По-моєму.
0: І тепер навіть я був у Мадярщині і бачив його у салоні, бо там художній салон був. Бачив його роботи. Великий такий натюрморт з квітів. Ну, то видко, бо він натільки живо знав передавати. Ну, коротше, сильні роботи в нього.

0: А с кем еще от вы цимбуруетеся с коллег маляря?
1: Ну я с ушородцами я достаточно сильно кажу. Ну Вася Брензович, він голова, він помер уже, на жаль. Він тоді Шолтес Степан. Тоді таких, що близькі мені, Клиса, він теж, він тепер мав 75 років, мав персональну виставку. Ну і з Кущанами я у близьких стосунках, тому що я з ними ходив теж на пленери.
0: Кузька спілка, вони мають свою назву?
1: Спілка, ай, Митець Верховини.
0: Митець Верховина.
1: Митець Верховина. Я з ними часто спілкувався і ходив з ними на пленери. Там я такий Дьордяк Валяра, він голова спілки, потім Цупко, ну він Цупко, Орест, він лів'янин сам, але він тепер живе у Хусті, дуже файний художник. Тоді, ну та є там хороші художники, я.
0: Ну а що повісте за Міжгірську спілку? Цимбуру теж там маєте?
1: Так, я з ними також, ну, спілкуюся і їздили ми на Мишищину на пленери, такі як Володя Глеба, добрий знайомий тоді.
0: Приймали вас там, так? І то, а де ви живете на Мишищині?
1: Ми там жили, там лісництво.
0: Синівір?
1: Синівірська поляна. Синівірське поляна, лісництво нас приймало там. І ми там на їх базі базувалися там, а їздили ми кругом, самофон, машинами, все то.
0: Кажете, там базуєтеся, теж їм картини лишаєте, ай?
1: Так.
0: А де ви лісне сюди картини діваєте, то там вже...
1: Ні, вони потім їх, направда, ми картини без рамок, без усього.
0: А, є праве.
1: Вони потім їх централізованим порядком зарамують і покреалізовують, то вже їх проблема.
0: То вже їх проблема,
1: нам, ну. Нам добре, бо
0: вам
1: ми...
0: Вам умови дають жити нормально.
1: Нам умови дають, і їсти нас кормлять, і маємо де спати.
0: Це дуже добре.
1: Так що Сенько туди... І з ним є один дуже цікавий епізод, який нам запам'ятався всім. Ми заселилися на одному місці, а він під'їхав пізніше із сумку. І коловоріт, лишив сумку коловоріт, і заходить до нас, ми говоримо, говоримо. Хлопці, я та Львонка там лишив сумку. Він виходить, а там у нього такий великий кусок сала був. Пес подираємо, пес сумку, як він відкрив, не знаю, но сало то утяг. І потяг, ну, каже, хлопці, тепер будемо без сала. Не переживайте, у нас теж є.
0: Не, буває. Ну, це такі, а ще якісь є смішні трафунки такі.
1: Ну, я такі, болісно у Синьогірській поляні. Чепенець там є, хуський
0: маляр, художник.
1: Підприємець і художник. І він купив там, то бувша швейна, швейний цех, викупив і зробив таку будинок художника, такий для пленерів. Там ще були спартанські умови, поки він то оформив. Ну, там одна є велика кімната, де сплять десь 4-5 чоловік. Ну, і один товариш страшно хропів. Ми одну ніч, другу ніч, він собі спить, ми не можемо спати, бо хропить. На третю ніч ми йому так повіли. Сиди, доки ми всі не заспимо, а пак лягай, бо ми не можемо. Ну, так що, якось ми пак рішили то питання, ну... Коли я нас більше, ну, є такі моменти, саме я рахую, що на пленері це самою ціною те, що ми спілкуємося і один від другого
0: учимося. Ага, і учитися, і общаєтеся.
1: Степан Шолтес, наприклад, заслужений художник, він каже, хлопці, ви не думаєте, що ви лебця від нас учите, ми від вас теж учимо. Каже, у вас деколи такі інтересні моменти є. Що нам теж інтересно, то подивитися, побзирати і ми ніде не зробимо те, як ви, або зерно ми все-таки схвачуємо. Так що, ви не думаєте, що ви від нас це вчите, ми від вас теж.
0: Ну, це інтересно. І дійсно...
1: Ну, воно так і є.
0: Чоловік титулований, говорить
1: ну,
0: правду.
1: Дуже, і дуже, дуже коректний, бо він... Подойде до роботи, він ніде не повісив. Ти тут дурницю намальовте. Дуже коректно повів. Знаєш що, Павле? Каже, я бо тобі не так зробив. Дуже коректно. І направить тя. От так треба, так, так, так. Все. Доста два слова, бо ти пішов у правильному руслі, і ти вже то, що ти не видів, ту й перед тобою було, то ти нараз не видів, доки тобі не вказали, що ту маєш помилку. І то дуже много дає. А є такі дуже круті хлопці, що а, ти що той дурницю намалював.
0: Правда, правда.
1: Все. По-перше, тебе тобі настрій все збив, ти вже не хочеш малювати. І я не знаю, чи вони від того дістають.
0: Та то було вже якось... і неприємно, тому що ай. І.
1: Ну або таких менше, більше таких, тим більше титуловані такі художники, вони дуже з розумінням підходять до робіти. Особливо таких, ми ще коли молоді були не обтесані, як це каже. Uh-huh. І він каже, він не казав, що не добре. Я б каже, наприклад, то і так зробив. Uh-huh. І все. І направить я двома словами, трьома. Ось кудися треба дивити, все. І видиш, що ага, дійсно, а тут має ошибка, а тут має. І... Так що.
0: Ясно. Ну, а як у вас ставиться до цього сім'я, жона, діти?
1: Значить, вони розуміють і підтримують мене у многих відношеннях. Діти, син теж малює, не, але він тепер вже. Мало дійшов, бо я йому передав, фактично в мене було теж один час я займався uh-huh. мраморними портретами на мраморних плитах, коротше.
0: Uh-huh.
1: Тепер то він робить, я йому передав повністю тут і то. І живописю займається менше, бо немає часу, але теж має хист до того.
0: Син має освіту, теж пішов слідами нянька.
1: Нянька. Немає спеціальної освіти, він кінчав технікум наш.
0: Ну або малює. Ну а як вас розрізняють Дуришкович Павло?
1: Просто тяжко, бо
0: менший, старший син.
1: Ми ще навіть і похожі. А було таке, що мене попутали, вірніше його попутали зо мною, але тільки ми схожі.
0: Дуже приємно, що ти якраз радує, коли син йде твоїми слідами і
1: видати його. Він має теж свої дослідження.
0: Так, все дуже добре. Но у мадярах Віктор Дуришкович, там активний русинський діятель. Це ваш родич?
1: Так, то мого двоюродного брата син. Uh-huh. Мій тай був мій двоюродний племянник двоюродний. Він активно працює, співпрацює із іменно з спілками русинів
0: в Мадярщині, Туй.
1: Uh-huh. І старається, у всякому разі, на Кіко я знаю, він старається допомагати у всіх відношеннях, якщо має можливість.
0: Mm-hmm.
1: Так він ерудировано, дуже розвинутий.
0: А, і патріот землі нашої, нашого патріот, народу. Ну, я його знав, і мені це дуже приємно, що якраз вуйкотує, фактично, теж підтримує наш народ, відноситься до нього і рахує це для себе честю. Все дуже добре. Но, тепер у мене слідуюче звідання до вас. Як думаєте, що ти вже знищити не встигли, а маєте дякую зробити?
1: План великий, або роки вже беруть своє. Та, я, наприклад, мені дуже це любить те, що ми виїжджаємо якраз за границю, і нас тепер, ми там зробили такий, вже якийсь фундамент нашої закарпатської школи, і там є теж художні салони, і вже беруть наші роботи туди. Так що то є одна із позитивних моментів. Я теж здав дві роботи тепер у їхній салон. Ще в прошлому році тепер вже поїдемо туди, то вже буде результат.
0: Но и у вас есть свои каталоги? Твор выпускали?
1: Тепер на 75-річчя хочу зробити персональну виставку. На 60 років не маємо, на 70, верніше, не маємо змогу зробити виставку.
0: Ну, на 60 робили на кукуєві?
1: На 60 робили, маємо. Ну, бо там такий був буклетик невеличкий, я так більш широку інформацію не маю. Ну, хотів би тепер на 70 років зробити каталог такий невеличкий і зробити персональну виставку. Бо в 60 я робив і ту, і робив у Хусті, робив у Мадярщині. Я три персональні виставки.
0: Супер.
1: Ну, і...
0: Що ви ще не намалювали?
1: Маса емоцій, але ну, є відео. Коля мені, до речі, Пускова знімав і персональну виставку. Там є много знайомих, бо много були із Закарпаття, із Хуста. Із Ужгорода, із Мукачева були художники. Коротше, така широка публіка була. Ну, бо то все на відео в касеті є, або...
0: Ясно. Ну, і на 75 років плануєте виставку. Хотів. Це дуже добре, який Бог поміг, аби ви зробили, тому що це був ще...
1: Та вже є, що показати. Маю в виду, що назбиралося, та хочу...
0: До того, щоб люди виділи дійсно
1: це. Так, бо то лежить у загашниках, то одно діло. Ми робимо для того, бо люди позирали.
0: Бо люди то виділи.
1: І виділи уж.
0: От ви говорите, лежить у загашниках. Яку картину у вас так десь є? От, дома, ну, де б то не було.
1: Дома десь коло 50-60 робіт є. А кілько я намалював, більше 200, що по світу
0: розійшлися.
1: І в Мадярщині, і навіть в Штатах є, і в, ну, коротше, по Європі, можна сказати, у всіх.
0: Все добре. То все приватних колекцій.
1: Так, приватних колекцій.
0: Що бисте пожидали русинам світу?
1: Об вони не втратили свою ідентичність. Це основа, тому що вона є коренем, вона є стержнем.
0: Правда. Токи знаємо, що ми русину, у нас є шанс. Ну і фактично кожному все говорити, виражати своїми роботами.
1: Ай, ну і рекламувати, я рахую, що треба показувати позитивні моменти.
0: Ай, нашу історію, так. Нашого народу. То якраз нашу природу. Маляр може вказати дуже много.
1: Так.
0: Маляр з душою іще більше.
1: Правильно.
0: Дякую вам, Красно. Дякую.

0: Galem FM.
1: Jest sreda, 17 czerwca junija 2026 roku. A na nowiny Rady Galem FM prosit Olena Stefanowska. Понеділок відбулася ювілейна 25-та едиція конкурсу декламації поезії прозо народного розповідання авторської творчості і малих сценічних форм Тухновичів Пряшів 2026. Фінал конкурсу, котрий пройшов в Пряшові в просторах театру Олександра Тухновича, опередили регіональне переслухання. Модераторком тогорічного фіналу була Зденка Кваскова, акторка Русинського театру. Тогорічне журі в складі актора Осип Пантика, Шпрецеда і Даніела Лебезнюк, дощітника з Інституту Русинського язика і культури Михайло Павлович Домініка Новотна та бувший актор Ігор Латта рішили, що лауреатком Духновичового Пряшова 2026 остала Юліана Карашова з Кам'янка. В шотках учасних було рекордових 135 осіб, яко презентувалися подля 5 категорій, подля окремих жанрів. Список в шотках нагородженних знайдете в дописі на нашому порталі. Одинець до суботу в Барселоні відбувається форум язикової різноманітності Language Diversity Forum. Міжнародна подія посвячена язиковій різноманітності, організована через товаришення LinguaPax і проєкт Fosterlang. Подія громадить експертів, активістів і представників суспільності з цілого світу, щоб дискутувати о язикових правах, ревіталізації язиків і викликах, яко зв'язано суд з міграцією і культурною різноманітністю. В програмі заплановано панелі, дебати, варштати і нетворкінгову стрічу, а ті ж сесії, що посвячено язиковій політиці, едукації і суспільній інтеграції. Учасники візьмуть участь, між іншими, в дискусіях о язиковій справедливості, діяннях для охорони загубаючих язиків і практичних школіннях для активістів. Події товаришить вистава «Languages do not die, they are killed» на університеті в Барселоні та концерт каталонсько-сардинської музики. Ювілейна 15-та едиція фестивалю «Русинська ватра» відбудеться в днях від 10 до 12 липча юлея в Малому Липнику над Попрадом. В програмі знаходяться концерти русинських ансамблів, виступи дитячих фольклористичних груп і багатий програм додаткових подій, в том артистично варштато, школа танця, регіональна кухня і показа. П'ятницю вечір звістом буде фолк-рапова група «Калібрі Ганг». Як все, відбудеться спільне розпалення ватро, а новістю буде пленерове кіно, котре заінаугурує імпрезу. В четвер 9 липча юлея відбудеться промітання фільму «Потопа». На показі присутні будуть і продуценти фільму. Наше радіо святкує того року 15-ліття своєї діяльності. На символічне святкування запрошуємо на суботу 4 липня юлея. Програм почнеться о годині 11.30 богослуженням на Святий Гори Явір в пам'ять Богдана Камбала, думкодавчі і основателя LMFM, а так само ініціатора реактивації Товаришення «Руська Бурса» в Корличах. Для організації 2026 рік то так само півокруглий ювілей, 35 років від відновлення діяльності. Зато спільне святкування відбудеться о 17-й годині. По прелекції доктор габілітуваної Анна Мусь зо Шлезького університету, яка оповість о змаганнях шлезаків в контексті народотворчих рухів, запрошуємо на гостину. Просимо того дня в Бурщани Порогу, в шутках любителів лемківської культури, ближчих і дальших знайомих бурса, і, очевидно, в шутках бувших і актуальних бурсаків і радіочів.
0: То були новини Радія LMFM.

Może poczytaj to chyba jako przykład ciepłomiczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sądze. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nicz jednu, w nicz druhu, wse hu-hu, taj hu-hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zozuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаби, негодний тож ніяк заснути. Вороблі й плиска, під берег, під стрижку, втулили голови та чути.

Добрий день, середа, 17 юна 2026 року. Ми сіялися з Прячівського студія. Крім мікрофона є Петро Медвід, то є програм «Корзо». До 9-ї бісідуємо у тих найактуальніших інформаціях, о котрих не спішуть світові інформаційні агентури і світові медії. Вітайте, кросслухання.